Tī gyūndē nā tēmē jāgā pāpē yū rē, pio khāngsēng yī chōng, shū yū rī sū mā chē bē, ān tēng zēng yī jī bū, māng bō ān pāpā rī sūng gōng bē chū bā yīm bā rī, bē nā ngā rāng tū pio yī, shē yē zū yī nā, jāng bē yāng tā, jā rē sī tā, tēng zēng yī chū bā, tēng nā shī yī, shū yū rī sū mā chē bē, lā mā jī bū māng bō, ān rī sūng gōng bē chū bā yīm bā, chē bā mā zē, nā tā, hōng sī jāng mō chēng bō yāng, pāpā jā rē sī yī, yī nām rū chē. What I do is, Tā yū tāmpur shā, tūmō mā yīmī sōvā tāyā, tīrī shī gōvā yīndī chāndā yīndī, tītā yū lē tū lōbī, tā kīng wō gu tō tī chī tūn jāmbā yāng tē tī yuā rī, tē yīndī chāndā chī tūn jāmbā yāng wā yī nyāmbā mī gu tān tēn bē kō nē, tīndī rāng kī lū yū lōng chū tī sūm tā sā kū kē wī tsā wā tā chē bā tām chī, nāmbā mēn rē līng shī rī rāng yīndā sūm tā chē bā, pā tū mē bā lō chū nē, yīndī chē nā shū yā rī chē tū, yīndī mēn rē pū kō rī.